0: Kan awan malah menonjok di Malaysia. Singkat. Ya. Susah. Susah. Tepos.
1: Alu. Alu. Kok kenal alok kok kenal? Mana mau?